của mẹ mày, mà mẹ mày. Làm trái gì up, quên suy ngoài, just rewind time.